вмирання пісенніх, то маячня тащих, хто кого кращих, хто творчих, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, ким би і де б не був, ти літаєш та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше за всі Євробачення.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

парень тобою. Шукають місто нове життя. Як підеш далі у світ, згадаєш рідний шлях свого буття, все найкраще є в тобі. І всі можеш ти.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

уважнює твій сміх, і мені не мов той сніг. Ти просто поясни, чому приходиш в сни. Я згадую твій смак і пам'ятаю, як без тебе майже звик, без тебе майже зник.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Терен FM.

брехню, вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знову.

сведе лабіринт думок до ріг. Хай би цей туман сховав усіх людей, а годинник зупинив би на мить.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

кохатиму, а я ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, поза як воля твоя, будь ласка.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Чуєш душу, мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову бігти я мушу. Мамуся, мамуся.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусь, мамусь, рідніших за тебе нема. Мамусь, мамусь, пробач, знову бігти я можу.

0: Український кот.
1: Найгрізніший вікінг свого часу, Гарольд Суворий, був безнадійно закоханим поетом. Роками він воював у Африці та Сицилії, збирав золото і славу лише для одного – щоб стати гідним руки київської княжни Єлизавети, старшої доньки Ярослава Мудрого. Він написав їй 16 балад, де в кожному приспіві скаржився: «Я здійснив безліч подвигів, але дівчина в Києві мною нехтує». Ця історія не просто романтика. Вона про статус України-Росії у середньовічному світі. Для норвезького конунга шлюб із донькою Ярослава Мудрого був як вступ до елітного клубу найвпливовіших держав. Наші княжни везли на сурову північ не лише посах, а й освіту та дипломатичний хист. Єлизавета стала королевою Норвегії. Вікінги називали її Еллісіф. У жовтні 2025 року в місті Осло відкрили пам'ятник королеві Єлизаветі. Монумент отримав назву «Вартова золотої обручки» – символічне послання на мотив Ісах. Скульптура є гранітним каменем із конічним отвором, заповненим оніксом. У момент, коли сонце спрямоване на Київ, у прорізі з'являється золоте кільце світла. Київ був центром, на який рівнялись королі. Сьогодні ми просто повертаємо собі це місце. Наша стійкість і зараз надихає світ так само, як колись краса і розум наших княгинь.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

Не бійся бути людиною з добрим серцем. Крізь лив вогонь і темряву любов до нас проб'ється. Не бійся бути собою, не бійся щирим бути. Разом долати легше зла невідомі пути. Обійми мене, заспокої і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є.

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, люблюче серце.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.
2: Ми в кав'ярні, в компанії трішечки парить той спокій, моя примара. Ти

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

як ти скоче, аби ми зламались, не бував тобі заряду, не полікотя попали ці, хай ти схова за посмішкою ненависті затись, коли ти пускаєш сектанів, добра любові замість, але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю, знаєш, вітер не стишне саме тому і не даремно, і хай буде дуже страшно і темно, і часом нелегко, то з тобою завжди буду з неба слідувати предки.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і українське ТВ!
3: Тому що на платформі «Українське ТВ» контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

ні обіцянок, ні пробачень. Все сталося само собою. Слова набули нових значень. Ми ж не змінилися з тобою.

0: цій землі.
1: Ми залишаємось
0: випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба вертатись.

0: український код.
1: У 17 столітті Європа схиляла голову перед королями та імператорами. Влада передавалась лише у спадок. Але за порогами Дніпра все інакше. Тут немає аристократії. Тут працює козацька рада і пряма демократія. Жодної влади за правом народження. Над Запорізькою Січчю б'ють літаври. На Майдан виходять усі. Сивий характерник стає поруч із молодим козаком. Коло рівних. Саме тут, у цьому колі, вирішується все – бути в війні чи миру. Кошовий отаман на Січі не був володарем. Він був менеджером, обраним на рік. Він не керував страхом, він звітував перед громадою за кожен свій крок. Не впорався, діяв не в інтересах війська. Козаки просто клали шапки на землю. Це був знак незгоди. Імперія знищила Січ, бо така воля була заразною. Царям не потрібні були сусіди, які самі обирають собі лідерів. Вільні люди просто не вписувалися в систему, де панує покора. Запорізька Січ стала однією з найдемократичніших систем тогочасного світу. Вона довела, що порядок може триматись не на страху перед тираном, а на повазі до спільного вибору.
0: Український код – голос незламних.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

сказати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Одного разу у студії.
1: Вітання, друзі, усім на Терен ФМ. Сьогодні одного разу у студії зібралися просто чудові люди. Не можу з вами цим не поділитися. В першу чергу я, Андрій Заславський. Всім доброго дня. Моя чудова колега Юна Крушинська і, звичайно ж, гість.
2: Вітаю, товариство. Сьогодні до нашої студії завітав президент Хмельницької обласної федерації баскетболу, а також національний інструктор Федерації баскетболу України Денис Поворознюк. Вітаємо, Дениса, в нашій студії.
3: Доброго дня.
1: Доброго дня. Трішечки ближче мікрофон, щоб вас було добре чути не тільки нам, а й слухачам.
2: І сьогодні говоритимемо про баскетбол здебільшого. Денисе, розкажи, що взагалі таке український баскетбол? Той досвід, який ми отримали, це зазвичай щось міжнародне, да? Про... не знаю, там, трансляції, кінофільми.
1: Кінець 90-х, найкращі ігри NBA на CTV.
2: Так.
1: По вихідних.
2: Так хочеться зрозуміти і відчути, що таке український баскетбол. Чи є різниця? Чому сьогодні ми маємо всі вболівати за наших баскетболістів?
3: Ще раз вітання усім. Український баскетбол – це топовий вид спорту. Дійсно, я людина, як заангажована, можна сказати, тому що я з цього виду спорту, але... Незважаючи на наші реалії, баскетбол розвивається. У нас є гарний топ-дивізіон, де приймає участь 10 команд суперліги. У нас є вищий дивізіон, 8 команд, багато дитячих команд, є велика залученість хлопчиків та дівчат, тому завжди запрошуємо усіх до даного виду спорту. Він не тільки обмежується традиційним баскетболом в залах, а також баскетболом 3 на 3. Це така більш лайтова версія. Люди можуть відпочити, взяти дітей, прийти в парк, будь-де можуть поставити кільце і провести гарно свій час. Це таке розуміння коротко про баскетбол в Україні.
2: А відрізняється український баскетбол від інших, ну, від... там, не знаю, більш світового.
1: Чи від NBA, от
2: да,
1: особливо.
2: Від NBA, від європейської традиції.
3: Важко порівнювати, дійсно, це NBA, це вершина піраміди, так, це топові атлети світового рівня, але ми йдемо до цього, ми маємо стремління до того. Тому не знаю, як це напевно, що неможливо порівнювати ці речі.
1: Я знаю, що багато українських хокеїстів грає в НХЛ. Чи є в NBA українці?
3: Так, звісно.
1: Бо я от якось останніми роками взагалі не слідкую. Випало воно в мене з зору.
3: Є Святослав Михайлюк, який на гарному рівні представляє Україну. Наразі він є єдиним представником в NBA. У нас є багато гравців, які грають в Європі. Також особливо зараз багато хто виїхав і представляє Україну в європейських чемпіонатах.
2: Тобто можемо пишатися нашим.
3: Звісно, звісно.
2: Добре. А якщо говорити про нашу суперлігу, право вибороти.
1: Хто має право там грати?
2: Хто має право там грати і кого ми побачимо цьогоріч?
3: Вже є пул команд, які грали до цього. Так? Ну, за спортивним принципом, зазвичай, остання команда, яка займає місце в суперлізі, переходить вниз, з вищої ліги піднімається вверх. Але також ми розуміємо реалії, фінансова частина дуже є важлива. Фінансова частина, арена, чи вона підходить під всі умови, чи вона може приймати рівень суперліги, тому що там є дуже багато вимог. Тому в цьому році, наскільки я знаю, планується близько 10 команд в топ-дивізіоні, саме в суперлізі.
2: Хто вони?
3: З новачків.
1: Якщо це не секрет.
3: Якщо ми будемо говорити з новачків, зараз йде певна робота стосовно баскетбольного клубу «Хмельницький». Це чемпіон вищої ліги цьогорічний. І вони за спортивним принципом здобули право підвищення у класі. Є певні питання стосовно арени, де приймати. Але це робочі питання, які ще в процесі, ще є у нас місяць часу для вирішення цих питань.
2: Ага, тобто для того, щоб команда потрапила в вищий клас, правильно, в суперлігу, тобто не тільки команда має бути спроможною?
3: Не тільки фінансова частина, а й повинні бути умови. Тобто це арена, яка має вміщати певну кількість глядачів, паркет відповідний. Тому що для кого взагалі баскетбол? Для людей, так? Ми маємо залучити максимум людей, ми маємо створити для них умови, щоб вони прийшли сьогодні в зал, навіть якщо якимось чином ми їх залучили, не знаю, друзів, які люблять баскетбол, затащили їх в зал, щоб наступний раз вони самі захотіли привезти дітей. І ми, як ми почали говорити про NBA, це культура, да? Люди приходять за декілька, за годину, наприклад. Є якась розважальна програма, хот-доги і тому подібне, так, і більше працюють з публікою. І ми маємо йти так само до того для більш сучасних таких речей. Баскетбол – це спортивна складова, але й само собою повинна бути така розважальна медійна частина.
1: Я перепрошую, а що стосується розважальної частини, чи є в українських команд оці ростові ляльки, які ходять, запалюють людей між там в тайм-аутах?
3: На жаль,
1: оці персонажі-герої.
2: Я взагалі хотіла спитати, а в якому місті України найбільш розвинута саме оця культура баскетболу, святкування цього виду спорту як такого?
3: Вболівальницька, угу. Напевно, що це Дніпро. Дніпро дуже круто, вони працюють в медійному напрямку, дуже з фан-сектором працюють. Це дійсно, але це колосальна робота. Це окремо, як я вже сказав, є спортивна частина і окрема є саме робота з вболівальниками, з глядачами. Має бути ведучий, який буде тримати цей зал в тонусі. Вони будуть весь час активно включені в процес. Це дійсно велика робота.
2: Як думаєш, ця робота зараз потрібна в Україні? Ну, от в інших, якщо Дніпро в нас зараз вміє це робити, то чи варто піднімати оцю фанову баскетбольну культуру в Україні? Бо ми ж її бачимо, ну, по телевізору, грубо кажучи.
3: 100% потрібно, але я вам скажу, це тотально дві різних картинки по телевізору і вживу бути
2: тож
3: в залі.
2: Так.
3: Тотально, абсолютно. І над цим потрібно працювати. Я думаю, що це кожен клуб має рухатись в цьому напрямку. Тому що люди мають прийти відпочити десь, виплеснути якусь цю енергію свою, отримати якийсь позитивний заряд. І це спорт дійсно допомагає в цьому.
2: Такий спорт, як баскетбол. Якщо ми подивимося на майданчики у подвір'ях, да, українців, чи багато підлітків сьогодні гупають м'ячем? Ну, чи це взагалі сьогодні мас-спорт серед молоді, чи ні?
3: Якщо говорити про місто Хмельницький, так,
2: угу.
3: Я, проїжджаючи повз майданчик, я бачу достатню кількість дітей, але я можу з певністю сказати, що почали створюватися ці умови. Якщо до цього не було цих майданчиків, чи вони були асфальтні, не дуже, як, дітям потрібна картинка, щось яскраве, щоб вони мали бажання туди йти. Зараз дійсно ці майданчики є, і діти з задоволенням приходять. Я думаю, що ми маємо створювати їх якомога більше, тоді буде більша залученість, і кожна дитина буде вибирати, чи то баскетбол, чи то якийсь інший спорт, але тоді вони будуть не проводити час на вулиці, а проводити саме займаючись активностями певними.
2: А загалом, якщо говорити про проекти, які сьогодні впроваджує федерація, якимось чином реалізує чи підштовхує от в громаді, да, там, зокрема в Хмельницькому, є щось, щоб зацікавити, ну, тобто якісь проекти, які зацікавлюють саме молодь йти займатися цим?
3: Ну, робота весь час ведеться і по дитячо-юнацьким спортивним школам, і окремо клуби намагаються запросити, залучити дітей, проводяться майстер-класи. всебічно проводяться по школам, так само намагаються залучити вчителів фізкультури для того, щоб якомога більше дітей приходило і займалося саме баскетболом. В місті Хмельницькому також проводиться шкільна ліга, яка дійсно дуже популяризувала цей вид спорту, тому що залучені діти окремо розбито на три групи, 5 і 6 класи, 7, 9, 10, 11. І діти грають в гарному залі, в гарних умовах, з суддівством. Тобто змагання проходять на найвищому рівні.
2: Я знаю, що ти особисто починав свій шлях у баскетболі з паркету, з гравця, правильно?
3: Так, на певному рівні, так.
2: А зараз ти національний інструктор Федерації баскетболу України.
3: Так склалося, так.
2: От скажи, будь ласка, чим особисто тебе захоплює баскетбол?
3: Ну, для мене це, напевно, що гра усього мого життя, я можу з певністю сказати, але на початку, коли я розпочинав свої перші кроки у баскетболі на якомусь рівні, там міста, області ми грали, згодом я зрозумів, мені запропонували пробувати себе у суддівстві, і ці горизонти баскетбольні розширились, я побачив, як це працює спочатку в інших містах, і перше питання в мене було, чому немає цього в нас? Чому немає в місті, в області, чому в нас все по-іншому? І ключове було змінити щось, рухатись до кращого. Згодом вийшов вже на міжнародний рівень, коли став арбітром міжнародної категорії, побачив, як це працює в інших країнах, отримав певний досвід, і це було великим поштовхом до змін. Щоденних змін, напевно, що так.
2: Я от зараз бачу твою посмішку, як тебе це, ну, ти розповідаєш, і прям видно, що ти надихався цим всім. Але розкажи більше. От ти на паркеті, що ти відчуваєш? Коли ти бачиш, як хтось в останні хвилини робить влучний кидок, що ти переживаєш в цей момент? Що для тебе внутрішньо баскетбол?
3: Емоції, напевно, що це дуже просто. Це якісь такі речі, які не можна передати, які ти не купиш за гроші. Але складно сказати, дійсно. Як це одним словом описати?
2: Ну, для мене, я от коли дивлюсь, до прикладу, баскетбол, мені здається, що це завжди про якийсь неймовірний адреналін, і от цей момент завжди, ці останні секунди, ще щось, ну, типу, мені завжди цікаво, що гравці в цей момент відчувають.
1: Та я думаю, це ж як в будь-якому змагальному виді спорту. Це, по-перше, напевно. Давай так, я буду називати, а ти або погоджуєшся, або ні. Або заперечуєш. Це, по-перше, азарт.
3: 100%.
1: По-друге, адреналін.
3: Так.
1: Максимальна концентрація.
3: Так.
1: Справжній екстаз.
3: Ви просто називаєте такі речі, які не можна відокремити.
1: Справжній екстаз, коли трьохочковий залітає.
3: Так. Так, звісно.
1: Ну і, звичайно ж, мить перемоги або мить програшу, бо це спорт, буває всіляки, теж викликає бурю ж емоцій, правильно?
3: Мить перемоги, мить поразки, командний дух – це дуже важливо. Незважаючи, перемога це чи поразка, як ми рухаємось далі, як ми тримаємо удар – це все дуже важливі аспекти.
1: Угу. Дивись, в Штатах є NBA, в Європі, як вона називається, Європейська баскетбольна ліга?
3: Євроліга.
1: Україна грає в Євролізі?
3: Ні. В європейських кубках до початку повномасштабного вторгнення були команди, зараз наразі ні.
1: Це якось пов'язано з війною чи...
3: Звісно, якщо ми не можемо приймати в себе домашні матчі, але Дніпро в минулому сезоні, знову ж таки, вони грали, але всі матчі відбувались на виїзді. Якщо ми граємо для глядачів. Ми хочемо залишити.
2: Тобто ми маємо і в себе провести гру, і...
3: До прикладу, одну вдома граємо, одну на виїзді. Але, на жаль, цієї змоги зараз немає. Вони грали всі ігри на виїзді. Знову ж таки, це краще, ніж нічого.
1: Але гірше, ніж могло би бути.
2: Але це якісь поступки, да? Ну, тобто, це була поступка для України, для того, щоб Дніпро грало.
3: Золоту середину знайти.
2: Угу. Як ще війна повномасштабно вплинула на баскетбол український?
3: Баскетбол є, баскетбол грається. Ми в цьому році грали, щоб ви розуміли, в Дніпрі, в Запоріжжі, в Києві. Тобто, звісно, якщо починається тривога, гра зупиняється, всі мають йти в укриття. Це впливає на баскетбол. Ну, ви уявіть, гравець, який відіграв, до прикладу, там 20 хвилин часу, розпочинається тривога. Всі в укритті, після цього вони через годину виходять. Особливо вікові гравці. Йому потрібно розпочати, запустити весь організм і почати грати знову.
2: Ну, це вже не говорячи про дух, про настрой, оце коли ти вже виходиш на
1: папір грати. Ну, і розігрітість, і настрій вже не той.
3: І було дуже багато ігор, яких на одних вони ця пауза могла впливати позитивно, на інших в іншу сторону. І команда, яка вигравала плюс 20, все перевертало з них на голову і вигравала протилежна команда. Mm-hmm. Тобто це такий фактор, який є, який ми маємо в нашому житті, і всі мають бути до того готові. Ми вже за ці роки, я думаю, що ми вже підлаштувалися, ми маємо адаптуватись до того і жити це життя.
1: Я знаю, що і в футболі, і в футзалі, і в хокеї, і в принципі в будь-якого спорту обов'язково повинні бути спонсори. Чи вистачає спонсорів для українських баскетбольних команд на даному етапі? Чи є бізнеси, які готові підтримувати спортсменів? Чи їх вистачає?
3: Завжди фінансова частина – це таке, знаєте, непросте питання, завжди хочеться більшого, але я скажу вам так, що цей баскетбол тримається зараз на людях, на ентузіастах, на місцях, які вкладають свій час, сили, хтось свої власні кошти, хтось шукає додатково людей, які готові це вкладати, але... Звісно, якщо є люди, яких хотіли б, всі зараз розуміють пріоритет, але якщо є люди, які готові долучитися, ми завжди раді таких людей.
1: Оце я і хотів почути, бо ми тут нещодавно говорили на ранковому шоу за скромність і дійшли до висновку, що скромність ще нікому не допомагала.
2: Так, Денисе, не
1: скромнічайте. Кажіть, треба гроші, там, шановний бізнес.
2: Треба розвивати баскетбол. Шановні, хто нас чує, давайте розвивати це разом. А ще пронаболіло трошки. Чи вистачає кадрів сьогодні?
3: Про гравців?
2: Про гравців, про тих, хто тримає своїми руками на місцях, про тренерів, про всіх.
3: Тренери – це проблема, дійсно проблема. Я вам скажу, напевно, що це більше мова про покоління. Люди міняються, і молодь хоче зараз отримувати все і одразу. Ось таким чином.
2: Так, да, вони зараз такі.
3: Все одразу, зразу великі зарплати і
1: контракти.
3: Контракти. І, в принципі, не приділяти багато часу, багато зусиль якимось певним процесам. А якщо ми говоримо про тренерство, це дійсно треба пройти певний шлях, почати з роботою з дітками, щоб до чогось дійти і розвиватися, щоденно розвиватись. Але, на жаль, зараз в країні я коли останній з наших вихованців закінчив школу, потім університет і влаштувався на роботу в дитячо-юнацьку спортивну школу і отримав 4700 гривень заробітної платні для молодої людини, ви можете уявити, так? Що з цим робити? Тому, якщо ми говоримо про гравців, про тренерів, питання непросте. Гравці, звісно, ті, які краще покинули Україну, шукають варіанти кращої заробітної плати десь за кордоном. Але в загальному працюємо з тими, хто є, з молоддю, акценти на молодь. і намагаємось розвивати саме молодь.
2: Є якісь сподівання, що зміниться ситуація? От в тренерстві, до прикладу, мені цікаво. Ну, яким же чином треба кадри підтримувати? Ну,
3: я думаю, що це на рівні держави. Перш за все, молоді спеціалісти повинні отримувати хоча б трошечки більше, так, щоб вони могли банально забезпечити, ну, об'єктивно, 4700 гривень
2: це не серйозно, навіть нічого говорити не хочеться.
3: На проїзд, на роботу і кави випити об'єктивно, так, а вони будуть шукати інші сфери діяльності, де вони зможуть заробити ці гроші.
2: Я думаю, що така історія не лише в баскетболі.
1: Мені цікаво, ви кажете, що багато гравців повиїжджали за кордон шукати кращої зарплати. Як це відбувається? Ну, типу, у футболі є трансфери, коли клуб продає гравців в іншу команду. В баскетболі, сам?
3: Є так само агенти, але баскетбол, футбол, ну, ми розуміємо, що футбол – це номер один у світі.

0: матчу, якийсь момент?
1: Було багато матчів нашої місцевої команди. Вищій лізі емоційних матчів. У нас такі більш напруженіші ігри були з командою Дідібау з міста Кам'янця-Подільського, з якими ми грали в фіналі.
0: І обидві з Хмельницької області.
1: Обидві, так. Це також історичний факт. Дві команди вищої ліги, дві команди грають в фіналі. Це вперше в історії. І здобувають право виходу в Суперлігу.
0: Вперше в історії?
1: Вперше в історії.
2: А де ще, які ще міста представляють? Де найпотужніші команди зараз в Україні?
0: Окрім
2: Хмельницького.
0: Окрім Дніпра і Хмельницького, бо про Дніпро і Хмельницький ми вже сьогодні... Ну, Дніпро – це ж одна з найсильніших команд, так?
1: Так, Дніпро – багаторічний чемпіон Суперліги. В них дуже стабільний, сильний склад, в них гарна дитячо-юнацька спортивна школа. Працюють з хлопчиками, з дівчатками. Дійсно, це машина, це баскетбольна машина, яка дає дуже, дуже гарний продукт. Київ, гарна команда зараз з'явилась в Харкові, але вони зараз також з цього сезону будуть базуватись в місті Києві. Я думаю, що це ключові такі центри баскетбольні.
2: Ну і, в принципі, я більш ніж впевнений, що при певному бажанні кожне місто може досягти гарних успіхів. Адже це ж все ж таки спорт, а в спорті успіхи досягаються виключно тренуваннями. От так. Чи ні?
1: Робота і ще раз робота.
2: Та.
0: Наостанок, ще кілька слів. От якщо тебе зараз почули, Денисе, люди, які такі, баскетбол, цікаво. Куди їм йти? Як їм дізнатися щось більше? Де можна потренуватися? Неважливо, це в Україні чи в Хмельницькому.
2: Або просто спостерігати за змаганнями.
0: Так, до речі, спостерігати. Оце теж питання. Я не знаю, крім Суспільного, хто ще, в принципі, може транслювати. Де дивитись? Де вас шукати? Ігри?
1: Сайт Федерації баскетболу України. Там ми можемо знайти абсолютно усю інформацію по усім лігам. Все доступно, в доступі є YouTube-канали, де є всі ігри також усіх ліг, починаючи від дитячих змагань, завершуючи Суперлігою. Якщо ми говоримо про місто Хмельницький, це баскетбольний клуб Хмельницький, який працює разом з дитячою юнацькою спортивною школою номер 3. Активно проводиться набір дітей, запрошуємо усіх бажаючих. Контактні номери, так само БК Хмельницький, в Дірект, в Інстаграм, є люди, які завжди відгукнуться в будь-який номер.
0: Дякую, Денисе, і за те, що збільшив сьогодні кількість вболівальників баскетболу, і за те, що...
2: Як мінімум на двоє, мінімум.
0: Я була до цього вболівальницею, я дивилася фінальний матч між Дідібау і БК.
2: Я знаю, що не тільки я цю розмову слухав, я впевнений, вболівальників сьогодні збільшилось.
0: І дякую за те, що ти сьогодні прийшов до нас у студію, і ми так гарно поговорили. Я нагадую нашим слухачам, що сьогодні розмова в нас була з Денисом Поворознюком, президентом Хмельницької обласної федерації баскетболу, а також національним інструктором Федерації баскетболу України. Дякуємо тобі.
1: Дякую вам.
2: Ну і як завжди за традицією, друзі, не прощаємось з вами, кажемо лише до побачення. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донатьте на ЗСУ, обов'язково ще почуємось.

0: Одного разу у студії.
1: О, клас, затор.
2: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
1: Музика, драйв і теревені.
2: Щоб дорога на роботу була коротшою.
1: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
2: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Український кот.
1: 2011 рік. Острів Хортиця. Рибалка витягає з Дніпра не рибу, а скарб. Оброслий мушлями 1,5-кілограмовий меч. Він випадково зачепився за гачок спінінгу. Знахідка розбурхала весь науковий світ. З металу зняли шар іржі, під ним реставратори побачили напис латиною «Ульфберг». Йдеться про майстерню у верхів'ях Рейну. Судячи з оздоблення меча, належав він дуже знатній персоні, а загублений був швидше за все в битві русичів з печенігами у 1972 році, тієї самої, в якій загинув Святослав Хоробрий. Вчені не виключають, що зброя належала самому великому князю. За літописом, Святослав повертався від греків, яких переміг, і взяв данину не золотом, а зброєю. Найкоштовніший меч пішов князю. З ним в руках він і помер. Історики наголошують, княжий меч на 300 років старший, ніж кремлівська реліквія шапка Мономаха. А ще кажуть символічно, що реліквія піднялась з ріки вже в незалежній Україні, бо Святослава мають за збирача українських земель, що прийшов з мечем від Кавказу до Болгарії. Ця зброя – символ захисту, сили та перемог, які і сьогодні так потрібні нашій державі та Києву. А рибалка, який зловив його на спінінг, Сергій П'янков, розповів, що чутки про його знахідку відразу поширилися містом, і йому почали надходити десятки пропозицій від заможних людей. За нього пропонували великі суми. Але він відмовився і відніс його до музею. Такі ми українці.
0: Український код. Більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: навіть зливи. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу

даруєш крила, щоб літати, і думки не наче морі хвилі. Ти вмієш правильно читати, кохана.

своє кохання щире й справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

тобою сумую. Я не знаходжу собі місця, вибігаю з дому. Цілу ніч мандрую вулицями міста. Самотнього, як я, самотнього, як ти, міста. Що поєднало мене з тобою, міста? Що розлучило тебе зі мною? Я хотів би запитати, навіщо? Та замість відповіді тільки вітер свище. Десь там, у безлюдних провулках.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: Український кот.
1: Ви п'єте ранкову каву? А знаєте, хто навчив європейців пити каву? Зараз розповім. У 1683 році, коли Відень був в облозі османів, саме український шляхтич і козак Юрій Кульчицький перевдягнувся в турецьке вбрання, пройшов крізь ворожий табір і привів допомогу. Місто було врятоване. Поряд з іншими трофеями з турецького табору австрійці захопили 300 мішків з невідомим зеленими зернами, якими не могли знайти застосування. Саме їх попросив Кульчицький в якості оплати за героїзм. Це була високоякісна кава. Як її споживати, Кульчицький дізнався під час спілкування з вельможами і купцями імперії. У нього з'явилась ідея – впровадити культуру споживання кави в побут городян Відня. Він відкрив там першу кав'ярню і, щоб підсолодити життя європейцям, додав до гіркого напою молоко та мед. Так з'явилась знаменита кава по-віденськи. Кульчицький не просто продавав напій, він створив культуру кавування, розносив філіжанки на таці, вдягнений у козацький стрій, рекламуючи свій стиль життя. Тож українці навчили Європу смаку, який сьогодні є частиною ранку кожного мешканця планети. Ми вміємо створювати тренди, які живуть століттями.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен-ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен-ФМ 068 540 40 40.

Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила танці.

Втім, ще ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша. Бо гостре лезо турбує, не сила удару і ржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув в пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю. Єдине, про що молю, доле відміряй мені.

лаштунками мріє мирняк про договорняк. І замовляючи в п'ятницю ввечері модний у Нагі рол, лиш пам'ятає всього вечора прізвище, є ім'я і сім'я. А як порину в пітьму, чи опинюсь в полум'ї, чуєш, що ж знадобиться тоді мені, що я з собою візьму, чи віру в пекельнім вогні, і перед очима жалю. Єдине, про що я молю, доле відміряй мені.

букет гортензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ. І розуміння, що твій час настав.